0: Ready?
1: Yeah,
0: let's
1: roll it.
0: Do this.
2: 20! 23です。
3: It's okay.
1: なるほど。
2: お先ます。
4: お願いします。
2: 待ってください。